0: Belajar ketaatan, keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Maher Mahendra di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.
1: Delapan sembilan Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Belajar ketaatan, keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Maher Mahendra di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Belajar ketaatan, keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Maher Mahendra di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.
1: Delapan sembilan Multatuli FM.

Belajar ketaatan, keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Maher Mahendra di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

belajar ketaatan, keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Maher Mahendra di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.